0: България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.
4: В теб говорим и за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради хитове.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: чудесен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
3: за учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение,
3: вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: ресторант с виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин започваме новия месец и новата седмица с интересен въпрос. Питам ви, къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи при вас? Споделени истории очаквам в понеделник сутрин между 7 и 10 в шоуто на блондинките.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Ресторант с виенска кухня.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Красотата не

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
5: Всичко е

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Красотата не може

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Август започва с ритъм слънце и чиста музикална еуфория. Настройте звука, усмихнете се и се гмурнете в най-горещите хитове в Radio Fresh. Започваме от позиция номер 29 и 30 и се изкачваме директно към върха. Кои ще бъдат новите летни фаворити? Предстои да разберем точно сега. На позиция номер 29 за втора поредна седмица откриваме Джеси Рес и Елиана с песента Illuminate. А на място номер 30 ще чуем Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto. Hugo е известен с това, че прави най-въртяните ремикси в Европа. Jamaican е вдъхновен от класическия Bam Bam семпъл, използван в над 100 песни. Слушаме го точно сега на позиция номер 30 в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Отиваме все по-нагоре и там виждам, че стоят Дейвид Гетта и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Дейвид Гетта е най-стримваният диджей в света, а Джей Ло е първата жена с номер едно албум и филм в една и съща седмица. Колаборацията им е чиста поп-история, така че нямам търпение да я чуем след малко три позиции по-ниско спрямо предходното издание на чарта от място номер 27. На позиция номер 28 ще се зарадваме на кадифения глас на Ариана Гранде с Hate That You Made Me Love You. Песента е част от албума Eternal Sunshine, който дебютира под номер 1 в Billboard 200. Ариана отново доказва своята сила. Място номер 28 е за нея. Сега. Number 28.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. На място номер 25, непроменено от предходното издание на чарта, стоят Елени Форейра и Аркейд с Дискотек. Форейра е известна като балканската Бионсе, тя е най-стримваната гръцка изпълнителка в Spotify и това парче е, меко казано, страхотен хит. Позиция номер 26 обаче слушаме преди Елени Форейра и Аркейд, защото там имаме чисто ново попълнение. И това е песента на Green God. Не, не, не. Това е от песните, които се превръщат в тренд за броени дни. Слушаме сега дебютно в класацията, позиция номер 26. Green God и не, не, не. Number 26.

0: Ναι.
1: Ασομνία. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс БГ.
3: Тази се в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
5: Number 25.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Shape of a Woman ще прозвучи с невероятния глас на Lady Gaga, защото тази песен се изкачва 3 места по-високо тази седмица в класацията и достига място номер 23. Още една супер готина песен ще чуем преди това, защото това е Бангаранга. Определено тази песен стана световен хит, така че нямам търпение отново да я чуем тук в нашата класация на място номер 24. Една позиция по-надолу спрямо предходните 7 дни. Number 24.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, ето официалната класация на Радио Фреш. На път сме да завършим първата десетка сингли, които ще прозвучат в чарта ни и които застават от място 21 до място номер 30. Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside ще прозвучи след малко от място номер 21. Две позиции по-надолу спрямо изминалите 7 дни. Парчето е супер готино, също колкото това на Bibi Rexha и Faithless New Religion. За втора поредна седмица то остава на място номер 22. Затова нека се насладим на тези две песни сега във Fresh Top 30. Number 22.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и сластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Фреш.
5: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Фреш. Аз съм Дия и днес имам честта да ви представя 30-те най-ротирани сингъла от ефира на Радио Фреш. На място номер 29 Джеси Рейс и Елиана изпяха Illuminate. Малко по-нагоре имахме чисто ново попълнение в нашата класация. Това е Грингот с Не-не-не. Дара отиде на място 24 с Бангаранга, а малко по-нагоре Биби Рекса и Faithless изпяха New Religion от позиция номер 22 за втора поредна седмица. Продължаваме все по-нагоре, където откривам Милки и Дейвид Гета с Just the way you are. Тази песен, за огромно мое съжаление, отива две места по-ниско и се настанява на позиция номер 19. Милки се завръщат след 20 години. Оригиналният им хит Just the way you are от 2002 година е въртян в десетки държави по целия свят. Затова и с удоволствие ви ги пускам след малко в ефира на Радио Фреш с Дейвид Гета и Just the way you are. Оливия Родриго остава на непроменена 20-та позиция с Drop Dead. Тя е носителка на 3 грамита и е най-младият артист, спечелил Best New Artist след Billie Eilish. Drop Dead е част от нейния поп-рок ренесанс. Слушаме точно сега на актуално място номер 20 в Fresh Top 30. Number 20.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме с нещо българско и много красиво. На място номер 17, една позиция по-нагоре спрямо предходното издание на чарта, виждам, че е Орлин Павлов. Той е един от най-разпознаваемите гласове в българския поп, а сам е страхотно денс парче, което си заслужава да слушаме постоянно. Преди това обаче, още един български изпълнител, който омайва с красотата на текстовете на своите песни. Папи Ханс ще прозвучи с Ти не ме разбираш. От място номер 18 тази седмица в Fresh Top 30. Number

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На позиция номер 15, цели 6 места, по-висока спрямо предходното издание на чарта. Това, между другото, е най-голямото изкачване до момента в класацията. Та точно там днес стои Прея с песента «Кожа». «Кожа» е част от нейния албум «Лава», който е страхотен. Ако не сте го слушали до момента, давайте смело напред. Но пък този сингъл е, може би, най-летният от тази музикална селекция. Точно за това тя избра да го пусне и в разгара на лятото. На място номер 16, преди Прея, ще чуем Тейм Импала и Дженни с Дракула. Те отиват една позиция по-надолу спрямо предходните 7 дни. Слушаме ги сега в ефира на Радио Фреш и Фреш Топ 30.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Завръщам се, за да ви кажа, че на фаталното 13-то място за втора поредна седмица е Тери Свим с Мистер No It All. Съвсем не е фатално за него, защото явно си държи да бъде точно на тази позиция. На място номер 14, две места по-ниско спрямо предходното издание на чарта, пък идват момчетата от BTS. Те държат рекорда за най-гледан YouTube клип за 24 часа, а се им показва по-нежната им и мелодична страна, с която ви поздравявам сега. И вярвам, че ще ви се отрази много добре да чуете Swim в този прекрасен слънчев ден. Number

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Edge of Desire ще прозвучи само след броени секунди на Jonas Blue и May Life. Тази седмица песента отива 3 места по-високо спрямо предходното издание на нашата класация и това е напълно заслужено. Edge of Desire е част от новата серия летни колаборации на Jonas Blue и определено си заслужава да се изкачва все по-нагоре. Не така стоят нещата обаче с Гордо и Рейниер Зоновелт с Локо Локо, защото тази песен слиза една позиция по-ниско и днес се настанява на актуално място номер 12.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха още 10 невероятни сингъла от нашата класация. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are чухме на място номер 19. Малко по-нагоре се поздравихме с Орлин Павлов и песента Сам от място номер 17. BTS изпяха Swim от позиция номер 14, а Тейлор Суим си избра да не ходи нито по-нагоре, нито по-надолу и си остана за втора поредна седмица на място номер 13. Дия с Нишан прави същото като Тейлор Суим, защото остава на място номер 9 за поредна седмица. Точно по същия начин се движи и Lady Gaga и Dolce с Runaway, защото и тези две невероятни дами остават на място номер 10. Слушаме сега в Fresh

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още една българска изпълнителка ще чуем само след броени секунди и това е Поли Генова с песента Спомени. Страхотно лятно парче, което днес отива едно място по-надолу спрямо изминалите 7 дни и днес ще го чуем на позиция номер 7. На място номер 8 отиват The Second Voice с Let Me Be. За съжаление, те падат доста, 3 места, но да, все още са в десетката, така че можем да кажем, че въпреки спада си от тези няколко позиции, те все още са доста високи.

0: Гърция на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Колкото по-нагоре отиваме, толкова по-напечено ставам. Намирам Роби на място номер 5, една позиция по-ниско от изминалото издание на чарта с песента «Пламенна жена». Това парче е посветено на неговата половинка Плами, която той много обича. На място номер 6, Моранди с Мис Кали. Колко много ми липсваха Моранди. Мис Кали е завръщането им след дълга пауза и аз нямах търпение да дойде този момент. Затова и сега ви поздравявам, може би за трети или четвърти пореден път в нашия чарт, с песента Мис Кали на Моранди от място номер 6. Слушаме сега в

0: шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменна вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
1: за учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Красотата не може.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Предстоят доста изненади, защото е ред да разберем и кой грабва бронза в нашата класация. Това днес е Юлска нощ на Бениамин и Мирела Заре. Тази песен през изминалата седмица беше на първата позиция в нашия чарт, но ето че пада две места по-надолу и днес се класира на актуално място номер 3. На позиция номер 4. Две абсолютно фантастични дами. Каквото и да кажем за тях ще е прекалено малко. Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love падат до място номер 4. Казвам падат, защото отиват една позиция по-ниско спрямо предходните 7 дни. А именно от място номер 3 днес отиват на позиция номер 4. Слушаме ги сега. Number 4.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Едно фантастично изкачване имаме на позиция номер 2. 6 места по-високо. Да, точно така, отиват Хугел и Ултранейт с Moving to the Sun. Ултранейт е легенда в хаос музиката, а пък Хугел добавя още по-модерния клубен звук и така се получава Moving to the Sun. Нищо очудващо няма, че тази песен днес грабва среброто в нашия чарт. Слушаме сега актуална позиция номер 2. Number 2.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха 29 сингъла. Да, точно толкова изслушахме песните, които определено оставиха най-голям отпечатък в сърцата ни тази седмица. На място номер 30, Хогил и Солто с Jamaican Bam Bam, това чухме. Малко по-нагоре, ново попълнение, чисто ново, дебютно. Green God с Не-не-не от позиция номер 26. Бибирекса и Faithless изпълниха New Religion от място номер 22, а още по-нагоре отиваме, където Прея отиде 6 места по-високо и се настани на 15-та позиция с Кожа. Гордо и Рейниер Зоневолът изпяха Локо Локо от място номер 12, а Дия с Нишан остана на непроменена 9-та позиция за втора седмица в нашата класация. Моранди с Мис Хали, ох, как исках да се завърнат те, на място номер 6 дойдоха, а Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love застанаха на място номер 4. И сега е ред да разберем и кой отива на първото място на върха на Fresh Top 30. Тази седмица това е песента Луна на Мона и Любо Киров. Магична, ефирна и наистина страхотна песен, която определено си заслужава мястото. Това е песента, която задава ритъма на седмицата. Номер 1 в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Новия месец и новата седмица с интересен въпрос. Питам ви, къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи при вас? Споделени истории очаквам в понеделник сутрин между 7 и 10 в шоуто на Блондинките.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

дня. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. 3 пъти W. RadioFresh.bg.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. If you don't like something...

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Това са хитове.

0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
2: за учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин започваме новия месец и новата седмица с интересен въпрос. Питам ви, къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи при вас? Споделени истории очаквам в понеделник сутрин между 7 и 10 в шоуто на блондинките.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новия месец и новата седмица с интересен въпрос. Питам ви, къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи при вас? Споделени истории очаквам в понеделник сутрин между 7 и 10 в шоуто на блондинките.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин започваме новия месец и новата седмица с интересен въпрос. Питам ви, къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи при вас? Споделени истории очаквам в понеделник сутрин между 7 и 10 в шоуто на блондинките.
1: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
3: Всичко е

по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новия месец и новата седмица с интересен въпрос. Питам ви, къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи при вас? Споделени истории очаквам в понеделник сутрин между 7 и 10 в шоуто на блондинките.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
0: Всичко е

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме новия месец и новата седмица с интересен въпрос. Питам ви, къде може да срещнете любовта в днешно време и как се случи при вас? Споделени истории очаквам в понеделник сутрин между 7 и 10 в шоуто на блондинките.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради